0: Golden Drug San Pedro.
1: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!

0: Wala ko mo to sa gisulti ni Lalita na ingon ana si Rema. Kay nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Nanglabay ang mga adlaw. Ogog, og ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuod gitong gisulti ni Lita bay. Kay kabugbet gina niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao anang Rema.
2: Hoy.
1: Hoy. Putla na imong gugma niya.
2: Dili bay. Dili. Tuon kay mahal ko siya.
1: Oh?
2: Love kay na ko siya. Mong hindi ko makakus pagwa sa akong gugma ato niya bay. Kung bisag unsa man siya.
1: Ed.
2: Rema, mahal ko ikaw.
3: Ed!
2: Ang hinaot nga, imong dawato lang akong gugma.
3: Nakahibaw ko nga. Nakahibaw ka sa akong ipangbuhat. Kahibaw ko nga. Gisultihan ka ni Lita sa tanan. Tun kay naglagot na siya nako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang iyang gisulti ni mo.
2: Oh.
3: Mugamit ko tao. Magpahimus ko sa'yo kayon. Pero kay pao ka. Diha rakunin mo na konsensya. Huwag mi bilip.
2: Rema.
3: Tungod kay bisag isultihan ka na ni Lita sa akong pagkaako. Pero wa ka mapalayo na ko. Hinuon. Dili lang kay kausa o kaduha ko ni mo pausla. Dili ba? Huwag mahikay ka na ko. Maong, nakonsensya ko.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.